0: مجھے اللہ پہ بہت زیادہ امید ہے انشاءاللہ میرا بھائی واپس آئے گا.
1: Currently, more people than ever are on the move worldwide in search of a better life.
2: انہیں بس یہ سوچا سی کہ میرے گھر دے حالات ٹھیک ہو جان. یہ سوچدا سی تے میں انہوں کیا بھی سی کہ میں گھر دے حالات ٹھیک کرنے ہوں تے گھر رہ کے بھی ہو سکدے ہیں تے پٹھے رستے نہ جا. تو نہیں سی منتا کسی دی گل.
1: Find out about Rubina's story. Info Migrants, reliable news for migrants wherever they may be.
3: This week on the 77% street debate.
4: Some of the ladies, they force us to beat them.
5: What do you mean they force you? Do they hold your hand and make you slap them?
6: There's even a belief of I am powerful more than you and therefore I should beat you.
7: Government has been at the forefront of, you know, victimizing women.
8: I totally object. Violence against any person is criminal in Uganda.
9: Hello there, welcome to the 77.